kirsakka tuli päivän lähtöä ilmittää kaujimman iloamot kimmiti ujaksimallinen se kimmä kasvot sukkaat maksutille kuujaisuille se kimmiin päivän lähtöä ilmittää ilmittää kaujimman iloamot kimmiti ujaksimallinen se kimmä kasvot sukkaat maksutille kuujaisuille se kimmiin päivän lähtöä ilmittää ilmittää kaujimman iloamot kimmiti

0: Warte mich, doch, Stellung, hallo, das ist mir.
1: Warte, geh.
2: Ja, hola, sehr gut.
1: Lass es.
2: So yo na kumina umar ilunata na kumiluta atanitinik langale de bugut suna lima hauta ma na kumia tenre alwaksuta na lutis maluku apisum mosu si ay pangini lang abunga chapter 32 91 me mapiga haksune vasingani 15 35 mot. Nia hunga pa nia lokso ne emu siwangwa kolo. Tako. Sana gaswa lokto vinya lumata. Tito salang ayabo. Ijika sibo. Atani iika uitatikki takohullunga maligat sauhujavi kamanaktulinningin. Amen. 15. Moususi tapvahakame akkalikko. Tiumi akloni pihujanik titirakvigisi majunni ujarani makkuni. Taakkoalo illutu titirakvigisi mavut atunin. Kuutiullu nammini taakkoa sanalaukpäin, nammini lutitrahvigin luvi pihujani. Jaasua lutusahami inunni nipikkutulluti, haigallaatuni muususimu uhakpo. Nipikkua halukpo tammaasima vimmi, unatahtu nipingittitun. Muususili uhakpo, unatak nimi saalahaktu titut nipihangillat. Uffalo saalau jutitu nipihang minati ingival laatunilli tusaajunga. Muususili tammasima vimmu halligami takulikpo nukkanuammi inun nilu taanisuktuni illuili nimullu ningatua luvu. Tamannali hakkau killingani tigumiaktani ujagakni. Ningani kumur milugiu tigivaa suhu millu villu. Nukkanguallu sanajausimaju tiguvaa. Ikumamullu auttipaa sehalitsialugulu pujuktitu teimeilittipaa. Imirmilu illalluniu israelimiu tamatuminga imirtipäin muususilu uhakpo aeruunimu. Inuviaktujuani hanui liu tauni ravi teimaa piungitualumming ajohtulitit silauppin. Aeruuni kiuvaa, ningautit teilinga ukua inuvasaktuat hauji majatit piungitumik kajumittua luuningit. Taakununga uhautsau laurama, inna muususi nalunaksimat hanuilingalik mangaat. Iititimi aullahutsi lauktu uvattinik, kuutiliu lauret uvattinik tässä sinjahtumik. Uhautilaupakali nalliä kuuluhutihaktu viieillä oli. Tavva tunijaulaupunga taakkunangat. Ikumamuak luki autilaupaka tavvangaluta. Tavva nukkanguamme sakkituhalaupu. Muususili haujigami aeruunio inunni. Tasiuksisimaningani tukirutinermut imminillu silaikrisi marinningit kangusuutit saulukluptillu akirahtutingit tasivuraani. Tavva muususi tammaasima viu itirtavingani nikuvippu haigallaalukluunilu. Atanirmik maligumajut maunga uvannut haillauklit. tafa le vaiti me il vaiti li mata maunga pot mo susiu avatano o hau ti vailo atane israeli me o kutinga o hakpo ilitsi atone savirtua me tigusi yutsa uvusi tamma se ma viu pangane pigiaklusi isuanu tikillusi tohokai hullusi hatangutit sinik ilan naagajat sinillu inuukatit sinillu livaitilu muususimu pihujau nekmenik naalappun tuhutsilutillu inunnik 3000 hanigijani tapfani ullumi tapfani ullumi muususi ullu uhappu Mususilu uhappu livaiti nyut. Ullumi ilitsini itjunaiti itjunaini itjunailiti pusi pititau lusilu tunnetusustisi jiunekmik atanekmut. Tamanna piitsi rutau hullugu ilitsinut tuhusilau nesinnut. Itsinillu. Teimeimmat ataneu tunisi vigivaasi. Nammini seimmat itsinik minik. Uhautillugu muususi inunnut uhalippu. Ajohtuli loppusi angejohtuamin. Ajohtuli nukmin. Maannali hakhamut majugal neapunga atanikmut. Haujijaktu uhasuaklunga. Isumaga yunnaita ujuma ratsi ajohtului nitsini. Muususilu hakkamu utgami atanikmu uhakpu. Ukoa inuit ajohtuli simajut angejohtuami. Ajohtuli nikmi kuutilio simammata koulumi sanajaminik. Tutsiavigi sima lukulu nitsulu. Maana isumaga yunnevigi laukit ajohtuli ninginnik. Isumaga yunnevigi uvigit ajohtuli ninginnik. Tappa atra pirtaujut saavu titraksima jakne inukutivit akutivit. Ataniulle muususi kiuva uvannut kisieni ajohtulisimajut atingit viijaknea pakka. Atehuti kuvinni. Maannale utilirit inuillu tasiogertulikit tappunga ilinnut uhautigisimajaknut. Takuvillu. Engille hutinga sivunit sinut tilinjakpara kisianili kang hangatuinna sugea sivit saga nalliu kippat inuitaakkoa sugea romaakpaka ajoktulisi maningit malillugit atanikli inunnut titiraksil pipiät siellä. Atanikli inunnu tikititsi loppu. Hanimanak tummin. Airu nimin. Sanatitsi loppu. Sanatitsi loppu ningit. Nukkanguakme koulumme. Pitsutikin lui. Taakko taga ullumme. Nalliusima juit. Taakko naalakumertu alunnimata. Muususimi si kuutingua leus suti tammat on vinyalummata kuuti tuangumma ulluhat siellä nga vuko ilunata nakuk minga e haupa uhala jälla kunna lakuti Wednesday I guess Sarah me akuritsaruvi kisieni ulakoma
0: okei nakuk minga
2: yeah alrighty. Yeah.

kuollut asia doppala omiakin. Minun ei perutin vinnikin. Suuremmaksi on palautunut. Vieri ja raami. Maksi on palautunut. Vieri ja raami.